0: uzeti olovku u ruke. Izdanje Strip festivala traje od 4. do 9. septembra, a sudeći po programu, Herceg-Novi će tih dana zaista izgledati kao jedan veliki strip. Odmah, ljudi, bukvalno na prvu zvuči perfektno. I sad pitanje za vas, koji ste strip kao klinci najviše voleli? Alan Ford, Dylan Dog, Zagor, Mr. No, ili ste bili od onih koji su samo uzimali strip, sednu i čitaju dok ih neko ne pita jesi li završio domaći? Ako ste u ovoj drugoj grupi, možda je vreme da ponovo uzmete neki strip u ruke. Svakako mi ostajemo u Steady, vi ostanite sa nama, bit će još dosta festivala, još dosta zabave. Naravno, prvo, kao i uvek, svaki večer pravimo dobru žurku, dobro zezanje, dobro druženje u samo hitove na Steady-u. Ritam dana traje sve do 4. Želimo vam dobro večer još jednom, pa gde god da ste, šta god da radite, ljudi, ajmo da pojačamo radio, da se razigramo, raspevamo i razmrdamo.
1: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: Hi, this is Axwell and this is Sebastian Ingrosso.
3: Right now on the radio.
4: I love it, I love it.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, hajde da pričamo o nečemu što je nam je sasvim potrebno, bez obzira na godine, posao, raspoloženje ili to koliko nam je dan bio naporan. Naravno, pričamo o dobrom smehu. Ne mislim na ono kad se nasmete radi reda, već na onaj pravi smeh kad vas zaboli

0: stomak krenu suze i kažete čekaj, pusti to još jednom. Jer nekad je upravo to ono što nam treba posle dugog dana. Da sednemo, opustimo se i pogledamo nešto zbog čega ćemo zaboraviti na sve ostale obaveze bar na sat ili dva vremena. A dobra komedija je mnogo više od nekoliko dobrih fora. Najbolje komedije umeju da nas nasmeju, ali i da nam pokažu nešto o ljudima, njihovim navikama, odnosima, problemima i svakodnevnim situacijama. Evo, na primjer, Charlie Chaplin je to savršeno znao. U filmu Veliki diktator napravio priču koja kroz humor pokazuje koliko neke ideje i ponašanja mogu da izgledaju potpuno apsurdno. Chaplin je bio majstor da ozbiljne stvari predstavi na jednostavan, a i duhovit način, a njegov skitnica je uspevao da nas nasmeje i onda kad se oko njega sve komplikuje. A slično je uradio i Stanley Kubrick u Doktoru Strangelovu, gde je od veoma ozbiljne situacije napravio jednu od najneobičnijih komedija. Film je dokaz da humor ponekad može da se pronađe tamo gde ga najmanje očekujemo. A onda imamo i Neki to vole vruće iz 1959. godine. Tony i Jack igraju dvojicu muzičara koji se, da bi izbegli nevolje, prerušavaju ženu i pridružuju se ženskom orkestru. Ako vam već sama ideja zvuči kao recept za haos, potpuno ste u pravu. A kad se tome doda Marilyn Monroe, dobijemo film koji je danas neverovatno zabavan. Njihov komični tajming je odličan, situaciju postaju sve luđe, a film pokazuje zašto dobra komedija može da traje decenijama. Tu su naravno i Chaplinove Moderna vremena, gde njegov skitnica pokušava da se snađe u svetu mašina, fabrika i sve bržeg života. Smejemo se njegovim nezgodama, ali u isto vreme prepoznajemo svakodnevnu borbu čoveka koji samo pokušava da uhvati korak sa svetom oko sebe. A kad govorimo o neobičnom humoru, teško je preskočiti Žitije Brajnovo. Njihov stil je potpuno poseban. Uzmu običnu situaciju, dodaju još malo apsurda, pa još malo apsurda i na kraju dobijemo nešto zbog čega se pitamo kako uopšte je neko došao na tu ideju. Onda imamo braću Coen i Velikog Lebovskog. Lebac je verovatno jedan od retkih filmova i filmskih junaka koji bi najradije da se ništa posebno ne dešava. Čovjek voli kuglanje, svoje piće i miran život, ali ga okolnosti uvuku u priču sa novcem i raznim neobičnim likovima. Najsmešnije je upravo to što Lebac kroz sve te komplikacije prolazi kao da mu je najveći problem to što neko remeti njegov mir. Tu je naravno i Ave Cezare, još jedan film braći Coen koji nas vodi iza kulisa starog Hollywooda i pokazuje koliko snimanje filmova može da bude haotično kada baš ništa ne ide po planu. Kad pričamo o romantičnim komedijama, ne možemo da preskočimo Annie Hall i Kad je Harry sreo Sally. Oba filma pokazuju da ljubav ne mora uvek da bude savršena da bi bila zanimljiva. Nekad su upravo nesporazumi, različiti karakteri i čudne situacije ono zbog čega se najviše smejamo. A onda dolazimo do domaćih komedija gde imamo posebnu kategoriju humora. Maratonci trče počasni krug, Ko to tamo peva, Tesna koža imaju nešto što je teško objasniti nekome ko ih nije gledao. Njihovi likovi deluju toliko stvarno da često mislimo, čekaj, pa ja stvarno poznajem nekog ovakvog. Upravo zato njihove replike i dano žive. Neke znamo na pamet, neke koristimo u svakodnevnom razgovoru, a neke su postale deo našeg kolektivnog humora. Ko to tamo peva je posebno zanimljiv, jer jedan autobus i nekoliko potpuno različitih putnika pretvara u malu galeriju karaktera. Svako ima svoj stav, svako ima svoje probleme i svoj način da nas nasme, a kada se svi nađu na istom mestu, jasno je da putovanje neće proći baš mirno. Evropske komedije često imaju malo drugačiji pristup. Moj ujak, na primjer, pokazuje koliko svakodnevne stvari mogu da budu smešne kad ih pogledamo iz drugog ugla. Gospodin Ilo pokušava da se snađe u modernom svetu, a ono što je drugima normalno njemu postaje pa onako malo čudno i čitava mala avantura. I upravo tu vidimo koliko humor može da nastane iz potpuno običnih situacija. Ne treba nam uvek velika priča, nekad je dovoljno da neko pogrešno pritisne dugme, zakasni na autobus ili pokuša da objasni nešto što niko ne razume. A jedan od najboljih primjera jednostavne, a genijalne komedije je Dan mrmota sa Billom Murrayem. On se svako jutra budi i shvata da ponovo živi isti dan. U početku pokušava da iskoristi situaciju, zatim mu sve to dosadi, a na kraju shvata da mora da promeni sebe ako želi da mu se život promeni. I možda je baš to tajna dobre komedije. One vas prvo nasmeju, onda vas malo iznenade, a ponekad vam usput daju i neku malu životnu lekciju. Ne guraju je u prvi plan, ne objašnjavaju vam šta treba da smislite, već vas puste da se sami prepoznate u priči. Zato neke filmove pogledamo jednom i onog zaboravimo, dok neke možemo da pustimo 10, 20 ili ko zna koliko puta. Znamo svaku repliku, znamo šta će se dogoditi, ali se i dalje smejemo, jer dobra komedija ne zavisi od toga da li je film nov, da li je neka fora trenutno popularna ili da li je upravo izašao na nekim streaming platformama. Ako je priča dobra i ako su likovi zanimljivi, smejećemo se i danas isto kao i Neko ko je taj film gledao prvi put pre nekoliko decenija i zato kad sljedeći put imate naporan dan, nemojte odmah da tražite nešto komplikovano. Nekad je najbolja terapija jednostavno telefon sa strane, dobro društvo, omiljeni film, Činija kokica i dva sata smeha. A ako ne znate šta da pustite, izbor je ogroman. Od Chaplina do Monroe, preko Monty i braći Coen, pa sve do naših domaćih klasika. Samo izaberite film, pojačite zvuk i spremite se za ono najvažnije, da se dobro nasmijete, jer dobra komedija nikad ne stari. One samo čekaju da ih ponovo pustimo i možda ćete već posle nekoliko minuta zaboraviti koliko vam je dan bio naporan. A ako se na kraju pojave suze od smeha i neko kaže čekaj, pusti još jednom, onda znate da ste izabrali pravi film. A ako niste u fazonu da gledate filmove, tu su naravno ljudi samo hitovi da naprave dobro raspoloženje. Nećemo plakati od smeha, ali ćemo zato pevati.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste mislili da psi savršeno veče zamišljaju samo kako trče za lopticom i jurcaju po dvorištu i čekaju neke dobre poslastice, upoznajte jednog lepog psa. Ova preslatka zlatna retriverka očigledno ima potpuno drugačiju predstavu o tome kako izgleda idealno veče. Ovaj pas je postao viralan i prava mala zvezda na društvenim mrežama nakon što je njena vlasnica objavila snimak na kojem ona, obučena u preslatku pidžamu sa patkicama, sedi ispred svog tableta i potpuno skoncentrisano gleda svoj omiljeni crtani film Malce. I ne, nije to ono. Pas slučajno pogleda ekran nekoliko sekundi pa ode svojim putem. Ovaj pas je ozbiljno posvećen gledanju, mirno sedi, ne laje, ne okreće glavu, ne deluje zainteresovan ni za što drugo oko sebe, već pažljivo prati šta se dešava sa njenim omiljenim junacima. Iskreno deluje kao da je neko upravo završio sve kućne obaveze, obuko pidžamu, uzeo grickalice i rekao: dobro sad, da me niko ne dira, počinje moj omiljeni film. Samo što je u ovom slučaju reč o zlatnoj retriverki i upravo je ta kombinacija osvojila internet. Pearl, odnosno ime ovog psa, pidžama sa patkicama, tablet i potpuna koncentracija na Malce. Njena vlasnica se našalila da je pas možda da je postala pravo tablet dete, jer očigledno uživa u vremenu provedenom pred ekranom, a ako je suditi po njenom izrazu lica, ovo nije nikakvo slučajno gledanje. Ona zna šta želi, nema trčanja za lopticom, nema istraživanja po kući, nema moljakanja za poslasnicom, samo ona, njena pidžama i Malci. I znate šta je posebno simpatično? Psi inače imaju reputaciju da im pažnju baš i nije lako zadržati. Jednog trenutka gledaju nešto, već sljedeći čuju kesicu sa poslasticama u drugoj sobi i već su tamo. Ali ovaj pas očigledno ima svoj sistem prioriteta. Kada krenu crtači, sve ostalo može da sačeka. Možemo samo da zamislimo kako izgleda njeno veče. Vlasnici vjerojatno pomisle: hajde, vreme za film. A ona obuče svoju pidžamu sa patkicama, smesti se ispred ekrana i spremna je. Nema potrebe da joj objašnjavaju radnju, nema pitanja ko je glavni lik, nema onoga: čekaj, vrati malo, nisam videla šta se desilo. Ona je očigledno već iskusni gledalac. A možda je upravo ovo dokaz da i naši ljubimci imaju svoje male rituale, kao što ljudi imaju omiljenu seriju, film, pesmu i mesto na kauču, tako i životinje mogu da razviju svoje navike i da uživaju u stvarima koje im privlače pažnju. Čini se, pronašla je svoj mali večerni ritual, ova zlatna retriverka. I naravno, društvene mreže su odmah reagovale, jer budimo iskreni, teško je ostati ozbiljan kada vidite zlatnu retriverku u pidžami sa patkicama kako ozbiljno prati crtač na tabletu. To je ona vrsta prizora koja vam popravi raspoloženje na nekoliko sekundi, a još je smešnije kad shvatite koliko je zapravo skoncentrisana. Dok bi većina pasa verovatno u nekom trenutku pogledala kroz prozor, čula neki zvuk ili otišla da proveri šta se dešava u kuhinji, ovaj pas kao da je odlučio: ne, ne ljudi, meni je ovo važno, ne prekidajte. I možda je upravo zato snimak toliko simpatičan. Nije u pitanju neka velika avantura, ne dešava se ništa spektakularno, samo jedna zlatna retriverka uživa u svom omiljenom crtanom filmu, ali nekako baš takve male i obične situacije najviše nas nasmeju. Možda bismo svi mogli da naučimo nešto od ovog psa. Nekad je stvarno dovoljno obući najudobniju pidžamu, pronaći ono što volimo i potpuno se prepustiti trenutku. Nema žurbe, nema obaveza, nema gledanja na sat, samo dobro društvo i omiljeni sadržaj. Ja sad jedno pitanje za vas koje ostaje jeste: da li ovaj pas ima omiljenog lika među svojim crtanim herojima, da li navija za neko posebno, da li već zna određene scene na pamet i da li će se naljutiti ako vlasnica jednog dana odluči da promeni crtač, jer ako je suditi po njenom ozbiljnom izrazu lica, ovo nije ljubimac koji će tek tako da prihvati promjenu programa. U svakom slučaju, pas je pokazao da savršeno veče ne mora uvijek da bude komplikovano. Nekome je to izlazak, nekome večera, nekom omiljena serija, a ovom psu je bitno da izabere dobru pidžamu sa patkicama, tablet i crtani, i realno teško je nadmašiti takav plan. Tako da eto ljudi, bacite pogled baš na ovaj viralan klip da vidite kako izgleda baš onako simpatičan, a mi nastavljamo naravno u ritmu dana sa dobrom muzikom, dobrom vibracijom i dobrim zezanjem. Traje sve do 4 ritam dana, tako da smo skroz lagani.

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi, stiže nam simpatična priča iz Finske koju smo upravo našli na portalima, koja pokazuje da za upoznavanje nekog možda ipak ne moraš da budeš na nekim aplikacijama za upoznavanje. Jedan finski market uveo je svetlo ružičaste korpe za kupovinu namenjenu samcima. Ako uzmete takvu korpu i krenete u kupovinu, poruka je prilično jasna. Slobodan ili slobodna sam i otvorena sam za upoznavanje. Ideja je jednostavna. Umjesto profila, fotografija, algoritama i beskrajnog dopisivanja, samo odete u prodavnicu, uzmete roze korpu i vidite šta će se dogoditi. I sad zamislite situaciju. Ulazite u market, uzmete korpu, pogledate levo, pogledate desno i odjednom shvatite da je možda još nekoliko ljudi došlo sa istom namerom. Neko bira paradajz, neko gleda pahuljice, a neko možda pokušava da skupi hrabrost da priđe osobi sa drugog kraja rafova. Jedna kreatorka digitalnog sadržaja koja je objavila snimak iz prodavnice našalila se da možda upravo tako možete pronaći muža ili ženu, i zapravo to je ono što je ljudima bilo najzanimljivije. Kolika je cela ta ideja direktna. Nema algoritama koji odlučuju ko vam odgovara, nema dopisivanja danima, nema onog klasičnog šta radiš, odakle si po nekoliko puta. Samo korpa koja praktično kaže slobodna sam. Naravno, odmah su se pojavili komentari ljudi koji su pokušali da zamisle kako bi to izgledalo u praksi. Neko je pitao šta se dešava ako uzmete roze korpu, a niko vam ne priđe. Drugi su rekli da bi je uzeli samo zato što mi se sviđa roze boja, pa bi tako potpuno slučajno poslali signal i možda nisu imali nameru tu da uradi i da pošalju takav signal. I to je verovatno najveći problem ove metode. Ne znate da li je osoba uzela korpu zato što stvarno želi da upozna nekoga, ili još je jednostavnije da im se samo svidela korpa. Ali ideja zapravo nije potpuno nova. Slične stvari već su se pojavile u različitim zemljama. Pominju se posebne korpe za samce, večeri u prodavnicama namenjenim upoznavanju ljudi, pa čak i drugi načini da se bojama ili nekim detaljima pokaže da je osoba slobodna. A ono što je možda i najzanimljivije jeste da ovakve ideje pokušavaju da vrate upoznavanje ljudi u stvarnim situacijama, odnosno u stvarnom životu. Jer aplikacija jeste praktična, ali mnogima su postale i pomalo naporne. Gledaš fotografije, prevlačiš levo desno, dopisuješ se, pa nekad danima pričaš sa nekim koga na kraju nikad ni ne upoznaš. Ovdje situacija malo drugačija. Ako vidiš nekoga sa roze korpom, znaš da postoji makar neka šansa da je otvorena za upoznavanje. Naravno, to nije poziv da odmah prilazite svakome ko nosi takvu korpu, ali definitivno može da bude mali znak koji olakšava prvi korak. Jedna osoba koja je živjela u Finskoj čak i komentarisala da muškarci tamo nisu uvijek skloni tome da prvi priđu ženama, pa bi ovakav signal možda i mogu malo da olakša stvari. I onda se postavlja ono klasično pitanje: da li bi ovo kod nas funkcionisalo? Zamislite da odete u supermarket i vidite nekoga sa roze korpom, da li biste prišli ili biste pravili se ono da ste baš u tom trenutku veoma zainteresovani za cenu krekera na najvišoj polici? Možda bi upravo to bilo zanimljivo. Nema velikog pritiska, nema formalnog upoznavanja, samo kupujete namirnice i eventualno započnete neki novi razgovor. Naravno, niko ne garantuje da će roze korpa dovesti vas do ljubavi, možda će dovesti samo do toga da završite sa punom korpom namirnica i bez jednog novog kontakta, ali u vremenu kada mnogi već pomalo imaju dosta aplikacija i beskrajnog dopisivanja, ideja da nekog upoznate između rafova sa žitaricama i grickalicama zapravo i nije toliko loša. Ko zna, možda je nekome baš obična kupovina namirnica početak ljubavne priče, tako da vidjet ćemo, sačekat ćemo, a mi nastavljamo naravno uz muziku.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako ste od onih koji se već krajem avgusta opraštaju od leta, vraćaju se u grad i kreću da vade jakne iz ormana, pa stanite malo. Jeste leto možda pri kraju, ali za neke destinacije tek počinje ono najbolje vreme za odmor. Iskusni putnici znaju jednu malu tajnu. Septembar je često savršen mesec za more. I možda je upravo ovo period kada možete da napravite najbolji letnji odmor, a da izbjegnete sve ono što nam tokom jula ili avgusta ide na živce. Nema više onih ogromnih gužvi na plažama, nema traženja parkinga pola sata, nema borbe za sto u restoranu, a često su i cene smeštaja i aranžmana znatno povoljnije. I što je naravno najbolje, more je na mnogim mestima i dalje baš toplo, jer celo leto skupljalo je sunčevu energiju, sunce malo blaže, dani su prijatniji, a vi konačno možete da odete na plažu bez osjećaja da ste ušli u rernu. Pa ako još niste iskoristili godišnji ili jednostavno želite da produžite leto, evo pet destinacije koje vrede da se pogledaju, tako piše na portalima. Prvi na listi je Kipar. Tamo leto stvarno kao da ne želi da ode. U septembru temperature mogu da budu oko 30 stepeni, dok more ostaje veoma toplo. To znači da možete da provedete jutro na plaži, popodne da istražujete ostrvo, a uvečer sednete negde uz more i uživate bez one julske vrline. Možete da obiđete i čuvene plaže, ali i Pafos i njegova istorijska mesta. Dakle, ako volite da spojite kupanje, sunce, dobru hranu i malo kulture, Kipar je odličan izbor. Druga opcija je naravno Grčka i njena ostrva. Ako ste ikad bili u Grčkoj u julu ili avgustu, znate kakve gužve mogu da budu. U septembru je priča potpuno drugačija. Parga, Lefkada, Sitonija, Krit, Santorini, izbor je ogroman. More je i dalje toplo, plaže su mirnije, a cela atmosfera nekako postane opuštenija. Umesto da jurite da zauzmete mesto na plaži u 8 ujutru, možete lagano da ustanete, popijete kafu, odete na kupanje i uživate. A i restorani i kafići više nemaju onu atmosferu, samo brzo jer sljedeći gost stiže. Možete lepo da sednete, naručite nešto, gledate more i jednostavno ne žurite nigde. Treća destinacija je Turska, posebno Antalija i Alanya. Ako vam je odmor ono sinonim za all inclusive, bazen, plažu i ono čuveno pitanje šta ćemo danas da jedemo, septembar je odličan izbor. U julu i avgustu temperature tamo znaju da budu baš ozbiljne, dok je u septembru vreme mnogo prijatnije. More i dalje veoma toplo, a hoteli često imaju povoljne cene. Znači isto onaj osjećaj luksuza, leželjka, bazen, hrana, piće, more, samo bez najveće letnje gužve. Na četvrtom mjestu je Majorka. Špansko ostrvo tokom leta zna da bude prepuno turista, ali septembar donosi malo drugačiju sliku. Temperature su i dalje letnje, more je toplo, a one male skrivene uvele sa tirkiznom vodom postaju mnogo prijatnije za istraživanje. Ako volite, kombinujete plažu, dobru klopu, šetnju i malo istraživanja, Majorka može biti baš dobra opcija. I ono što je posebno lepo jeste što više ne morate birati između toga da cijeli dan provedete na plaži ili da izađete negde. Vreme je prijatnije, pa možete napraviti pravi mali miks. Malo kupanja, malo šetnje, malo dobre klope i opet nazad na more. I peto mesto za one koji stvarno ne žele da se odreknu leta, Egipat i Tunis. Septembar tamo i dalje izgleda kao pravo leto, temperature su visoke, more je toplo, možete da spojite klasično izležavanje na plaži sa izletima i upoznavanjem lokalnih znamenitosti. Ako želite, budete sigurni da ćete imati mnogo sunca, ova destinacija je baš ozbiljan kandidat za produžetak leta. I sad dolazimo do zaključka. Ako vam je avgust prošao gužvu i vrućinu u jurnju, možda nije loša opcija da septembar sačuvate baš za odmor, jer septembar ima ono što jul i avgust često nemaju, mir. Manje ljudi, prijatnije temperature, toplo more, a često i niže cene. To je onaj period kad možete da imate osjećaj da je cela plaža malo više vaša. Nema potrebe da ustajete u 6 ujutro da biste zauzeli ležaljku, nema čekanja u redovima, nema guže na svakom koraku, samo vi, more i ono lepo pitanje gdje ćemo danas na kafu. Tako da nemojte još da pakujete kupaću u najdublju fioku. Ako imate nekoliko slobodnih dana, možda je baš sad pravi trenutak da produžite leto. Jer dok se svi polako vraćaju kući, djeca kreću u školu, grad ponovo postaje puna, društvene mreže se pune slikama sa godišnjih koji su završeni i vi možete okrenuti priču. Ali ljudi, mi imamo još jednu lepšu i bolju stvar, a to je naravno za septembar uvek najbolji izbor, najbolja opcija. Ovi koji su pravili ovaj spisak nisu bili u Crnoj Gori definitivno, jer su plaže prelepe, odmor je neverovatan, klopa domaća prava. Tako da ljudi, prvo pogledajte Crnu Goru, pa tek sve onda ostalo. A mi nastavljamo sa samo hitovima.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

fine, madre del cuore, nel dolce incanto del mattino.

0: slušate sportski program.
1: Lewis Hamilton se izvinio Ferrariju zbog ponašanja tokom velike nagrade Holandije, priznavši da njegova frustracija preko timskog radija nije bila primerena. Naime, Britanac je tokom druge polovine trke postajao sve nezadovoljniji nedostatkom informacija o strategiji. Situacija je kulminirala kada se zaglavio iza timskog kolege Charlesa Leclerca, koji je na starijim gumama bio sporiji od Hamiltona. Kada je Leclerc konačno otišao u boks u 43. krugu, Hamilton je sarkastično poručio preko radija: "Sjajan način da gubimo vreme, bravo." Posle trke Britanac je kritikovao Ferrari zbog realizacije strategije i kao primer naveo Mercedes, koji je mnogo bolje izveo zamenu pozicija između Georgea Russella i Kimija Antonelija. Ipak u Ferrariju su objasnili da situacija nije bila toliko jednostavna. Tim je prvobitno planirao da Leclerc ode u boks ranije, ali je morao da produži ostajanje na stazi za još jedan krug kako bi izbegao saobraćaj. Istovremeno, plan je bio da Hamilton ostane na stazi do kraja, ali Ferrari nije želeo da prerano otkrije svoju strategiju rivalima. Hamilton je nakon toga na društvenim mrežama preuzeo odgovornost za svoje ponašanje. "Preslušao sam neke od svojih poruka preko radija i komentara za televiziju. U žaru trenutka frustracija može da ispliva, posebno kada vam je do nečega stalo koliko i meni, ali to nije bila najbolja verzija mene. Preuzimam odgovornost i bit ću bolji", napisao je Hamilton.

0: slušate sportski program.
1: Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće da se vrati na teren do početka oktobra. Preklacija je povredio mišić na startu Serie A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40 dana. Nema dakle šanse da bude na raspolaganju nacionalnom timu za duele sa Kiprom 25. septembra pod Goricom i u Jerevanu 3 dana kasnije. Ako se ostavi da su prognoze tačne, Marušića neće biti u naredna 4 meča Lacija protiv Genove, Udineza, Milana i Venecije.

0: slušate sportski program.
1: Nakon što su u julu uspešno odradili prethodni kvalifikacioni ciklus za Mundo Basket i upisali dve pobede protiv Portugala i Rumunije, košarkaši Crne Gore žele da nastave u istom ritmu. Prvi test za Crvene biće učešće na uvek vrućem gostovanju. Naša selekcija sutra od 17 časova i 30 minuta igra protiv izuzetno kvalitetne reprezentacije Gruzije. Izabranici Zvezdana Mitrovića doputovali su u Tbilisi, gde odrađuju poslednje pripreme i finiširaju taktičke zamisli pred ovaj važan meč. Nekih 15 dana smo na pripremama, momci su kao i prošlih puta došli spremni sa velikom dozom želje i ambicijama za dokazivanje. Imamo smenu generacija, samim tim i veliku odgovornost. Mislim da smo odradili dobar posao što se tiče treninga i prijateljske utakmice. To nam je pomoglo da ispravimo još neke stvari i smatram da ćemo spremni dočekati meč sa Gruzijom, rekao je Igor Drobnjak u oči duela sa Gruzinima. Glavni grad Gruzije ostao je u posebnom sećanju za playmakere nacionalnog tima. Upravo je Tbilisi u Drobnjak odigrao jednu od svojih najzapaženijih partija u dresu reprezentacije, kada je u poslednjem kolu grupe A na evropskom prvenstvu ubacio 22 poena domaćinu i pogurao Crnu Goru ka plasmanu u osminu finala. To je bilo moje prvo pokazivanje, da kažem, široj sceni, imam lepe uspomene odavde, bio sam među mlađima tada, trenutno je ipak to nebitno, bitno je ovo što je ispred nas. Većina njihovih igrača je godinama na okupu, to su igrači iz vrha Evrolige i NBA lige, kvalitet je na njihovoj strani, ali verujem da imamo šanse, što smo pokazali u prozorima i za nas. Nezgodan su protivnik, to smo se uverili prethodnih puta, ali ono što treba da bude na našoj strani jeste energija. Mi treba da se dokažemo, dodao je Drobnjak.

0: slušate sportski program. Julianu Alvarezu se ne ostaje u Atletiku, želi u Barcelonu, ali Madriđani su ta vrata odavno zatvorili. Sada je pitanje dostojanstva, nije više ni novca, pa su kočionerosi odlučni u stavu da Argentinac može da ode iz kluba, ali nema šanse da će da ga puste u Barsu. Arsenal je veoma zainteresovan, navodno je spreman da plati 150 miliona eura i Atletiko bi veoma lako rekao da. Do sada je problem bio taj što sam fudbaler nije želeo nigde sem u Barsu, a Marka navodi da je popularni Pauk popustio i da je prvi put ovog leta počeo da razmišlja o Arsenalu kao opciji. Top G-e sada vide šansu, ali na kraju sve zavisi od toga da li Alvarez sebe vidi na Emirejcu.
1: Slušate sportski program.
0: Dres koji je legendarni Michael Jordan nosio u finalu NBA lige 1998. godine mogao bi da postane najskuplji sportski dres ikada prodat. Procenjuje se da bi njegova cena mogla da dostigne neverovatnih 100 miliona dolara. Jordan je ovaj dres nosio u trećoj utakmici finalne serije protiv Jute. Chicago je te sezone slavio rezultatom 4-2 u seriji i osvojio šampionsku titulu, dok je Jordan proglašen za najkorisnijeg igrača finala. Posebno je zanimljiva treća utakmica u kojoj su Bullsi slavili ubedljivom pobedom 96-54. Jordan je tada postigao 24 poena, a razlika od 42 poena i dalje predstavlja jednu od najubedljivijih pobeda u istoriji NBA finala. Bila je to poslednja šampionska titula Bullsa, odnosno poslednji ples u eri legendarnog Jordana.
1: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanje građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima.

0: Dobro.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Državni Monte Put kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevoljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materuge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića, 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu i Raška Đankića. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sproveli operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije.
3: Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatiće i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu, koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.
2: Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, među nestalima su državljani 33 zemlje, najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Ormuzski Moreus funkcioniše i da su iz njega uklonjene mine. S druge strane, Iranska revolucionarna garda saopštava da su Iran i Oman postigli sporazume o podeli tranzita u Ormuzskom Moreusu i prihodima od njega. Slovačka vlada je odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je britanska agencija Reuters.
1: Grčka je prijavila 232 lokalno prenesena slučaja virusa zapadnog Nila i 19 povezanih smrtnih ishoda tokom ovogodišnje sezone prenosa, saopštile su zdravstvene vlasti. U najnovijem epidemiološkom izveštaju Nacionalne organizacije za javno zdravlje navodi se da je 75 novih slučajeva dijagnostikovano u prethodnih 7 dana.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska fudbalska unija priprema se da pokrene krivični postupak protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog pokušaja prodaje udela u svetskom prvenstvu privatnim investitorima.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne, ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI Radio.
5: Samo hitovi, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program.
4: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Ekipo?
1: Da?
2: Upravo sam video devojku u duksu.
1: Aha.
2: Isidora nosi duks. Duks nisam vidio 4 meseca,
1: brate. Da.
2: Kakvi su to znaci pored puta da je to gotovo?
1: To nisu nikakvi znaci. Ja sam možda jedina koja nosi duks. Malo sam se prehladila.
2: Aha.
1: Možda me i čujete. I bila sam na motorčetu. I
2: duks,
1: to
2: okay.
1: Sve zajedno je jednako duks. I ovde klima bije, mene boli grlo i to, pa kao ajde da se ne bi.
2: Dobro, jaknem ću sad.
1: Ali dole imam japanke. Nemoj da brineš. Dole sam u japankama.
2: Da. Znači, najčudnije, najšizofrenije oblačenje ikad. Dole japanke, ništa, šortić neki mali.
1: Da, gore duks.
2: Ne kao duksić, kao letnji. Mislim, ne,
1: ne, zimski duks. Zimski
2: debeli duks, tako da. Sam se zbunio malo. A dobro, šizofrenije, kad radiš jutarnji ustaš rano, znate kako je to.
1: Vi lepo vam kaže ova gospođa u najavi, bukvalno. Ako ste spremni za jutarnju šizofreniju, vi slušajte, ako niste, tako vi promenite kanal, tako da, ovaj, to je to, da.
2: Do gde smo tu, pijemo tu kafu i idemo na Graceland za početak.
1: Ajde, nemo šta.

0: TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL.

0: ali ima nešto što niste osjećali da dolazi.
1: Šta to?
0: Da, delimo karte ljudi i to za ozbiljno dobar festival u Beogradu. FOMO se zove.
1: FOMO festival, jeste, to je Music i Art festival.
0: Tako je, bit će sutra, znači 29. augusta na Kalemegdanu, bukvalno plato kod Pobednika, znači bit će, cijel grad se vidi, Pobednik, zezanje, mnogo dobri DJ-evi, da vam ono ne nabrajamo sad. Bukvalno kucite FOMO festival, imate tamo i karte, imate jedan dan da uzmete, od 2 do 2 traje.
1: Od 2 do 2 što je kidanje, znači možemo da dođemo i preko dana, može i na zalazak sunca, može i uveč.
0: Od 2 popodne do 2 uveč, to je to. FOMO festival, mi prvo troje koji se javi na Viber, delimo 3 puta po 2 karte, Viber broj je, slušajte sad pažljivo, 069-3089-399.
1: Tako da, ko je za žurkicu, neka nam piše.
0: Ako se pojutru dan poznaje, znači ćete ceo dan dobiti.

0: 28. Petak, čuđe, što je proletela ova nedelja?
1: Jeste, proletela nedelja, petak. Ljudi, ja kad vidim da je petak.
0: Da.
1: A ne, ne možda mi bude ništa više loše, bukvalno.
0: Ide petak, idi s njim. S tobom više ne spavam ni ne govorim. By the way, kažu ljudi da je to za homoseksualce.
1: Jel da?
0: Kao, idi s njim. Nije ni bitno. Koja je prva stvar koju shvatite kad shvatite da je petak? Koju radite kad shvatite da je petak?
1: Šta prvo uradim kad shvatim da je petak?
0: Da.
1: Pa, ja prvo pogledam tri puta telefon, proverim da li je to istina, a onda krećem da planiram, pa zovem drugarice da pitam gde ćemo na piće.
0: Da, jasno. Ajde da postavimo i pitanje jutra. Dakle, šta je prva stvar koju uradite kada shvatite da je petak? Pišite na Viber 069-3089-399. Da li ko je isti, ono, odmah drugarice, petak, izlazak, zezanje?
1: Ja šalješ ti odmah poruke, ono?
0: Pa onako, šta znam. Nisam baš, ja sam upozorio, odvorit ću se za vikend.
1: Pa ba, vidim, pa odmoriš uvek, da. Ajde, bogati. Da, on je od onih koji nikao ne planira i onda mu neko pošlje poruku i onda on izađe.
0: Da, otprilike je tako, nek me zovu tamo da sam poželjan. Pišite na Viber šta je prva stvar koju uradite kad shvatite da je petak. Viber broj 069-3089-399.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 1 minut, 28. august, petak.
3: Sve si rekao.
2: Da, ba, nisam rekao ove primere što ste slali na Viber. Šta je prva stvar koju uredi kada sat je petak?
3: E, Milena je rekla, setim se da radim sutra. Da, kao većina ljudi. Da, kaže, naručim hranu. Petkom volimo se čašćamo hranom.
2: Cheat day, klasično.
3: Većina, kaže, nas na poslu ima happy hour. Jo, jeste, da, imaju u firmama happy hour. Pa piće. Piće za mladiće od, da, kad završe posao, tako da.
2: Dobro, Milena, ide Young Folks, Peter Bjorn.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da pokušaj destabilizacije neće promeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture. Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, napisao je Spajić na mreži X. Podgoričanin Radosav Gile Stanišić, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visokopozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, saslušan je u specijalnom državnom tužilaštvu, nakon čega je njemu i njegovom bratu od strica Saši Stanišiću određeno zadržavanje do 72 sata. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da najoštrije odbacuje neistinite tvrdnje da je odluka u predmetu koji se odnosi na vakcinaciju dece kao uslov za boravak u predškolskim ustanovama unapred dogovorena ili vremenski uslovljena bilo kakvim političkim ili drugim interesima i pozvao građane da ne nasedaju na neistine i manipulacije na društvenim mrežama. Istakli su da se odluke Ustavnog suda ne donose unapred niti izvan suda. Prema preseku stanja u 20 časova sinoć, aktivni požari u više opština su pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požari su u Bijelom polju, u mestu Stožer, u Herceg Novom, u Đenovićima, Kolašinu na Crnom vrhu i Maganiku, na području Podgorice, u mestu Momče u Kućima, u Pljevljima, u mestu Vranovina, u Danilovgradu, u Ponikvicama, u Cetinju, u Bijelim poljanama i Čumovici i u Nikšiću, u mestima Jasenovo polje, Kuside i Čarađ Krstac. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je Mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i poslednjih 15 godina proveo je u zatvoru. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Na debitantskom nastupu na evropskom prvenstvu Crna Gora je doživjela peti poraz, ali je protiv Hrvatske prvi put na šampionatu osvojila setove i to 2. Hrvatice su slavile 3-2 i izborile plasman u osminu finala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Juče smo pratili i Zvezdu i Partizan.
2: Jesmo, da. Ali
1: Zvezda,
2: strašno. Ja ne znam šta je, da. Ne znam šta se dešava. Ljudi, da li ih ne, 5-1, ne znam.
1: Tri penala, znači imali su 3-0 rezultat, tri penala, da jedan je došao odbranio. Crni karton, neki glupi, svi su žute kartone dobili, nema ko nije dobio žuti karton.
2: Da.
1: Ispali, u smislu nisu se plasirali u Ligu Evrope,
2: pa,
1: Liga konferencija.
2: Pa se nigde nisu plasirali.
1: Pa ne, sad je Liga konferencija, Partizan se nigde, nije se nigde plasirao, a pobedio je Hetafe 2-1. I dobro su igrali, stvarno, momci, svaki čas gledao sam, dobro su igrali.
2: Bravo, svaka da, čast, ali ništa, ne znaš šta im je, ajde bre, futbol bre.
1: Nigde, ne, Partizan neće ništa u Evropi, a Zvezda eto debituje u Ligi konferenciji, niko nije igrao tamo, kaže novi trener da mora se osvoji.
2: Dobro, ajde.
1: Mora se osvoji, ali tu su i ne znam, Atalanta i Ajax i ne znam, Hajduk, Borac, ima tu.
2: Da.
1: Nemaš neki Monako, svašta se tu desava, neće to biti lako.
2: Neće biti lako, ali ajde, navijat ćemo, pratit ćemo ih na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: da biramo, može.
1: Nego šta volimo da biramo, ajde.
0: Da, dakle, ja, to su dobrojutrnje dileme. Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno tako tri puta, može.
1: Ajde, daj.
0: Kaže Vako.
1: Vako kaže, kako kaže?
0: Da, pošto je petak, klub ili kućna bleja?
1: Ma kućna bleja. A lepo je vreme i dalje, može se zablej na terasici ako ima ovo ono, klub zatvoren, ono, znaš, ajde, lepo vreme pa dok iskoristimo.
0: Pa dobro, ima i klub bašticu svoju neku, verovatno nešto džuskava. Dobra, ajde, ja biram isto kućnu bleju, ako možda se igraju tablić i remi, razumeš,
1: da.
0: Ne da se lepije lista, nego sok od zove.
1: Bože gospode,
0: mačam
1: dobro.
0: Mačam se, šta ću. Onda, ceo život imati 1% baterije.
1: Dobro.
0: Ili jedna crtica interneta, ceo život.
1: Pa ako imam 1% baterije, ne moram ga punim i kao ceo život imam 1% baterije, nek imam.
0: Ako mračno ti je, ne možda koristiš neke aplikacije, nervira te, razumiješ?
1: Da, ali opet šta ću bez interneta, ništa, ne možda koristiš telefon, bukvalno u današnje vreme samo nekog pozoveš.
0: Da,
1: tako da ajde, 1% baterije ja biram.
0: Ajde, može. I treće, energetsko piće ili kafu?
1: Kafa, definitivno, ne mogu da biram uopšte između toga.
0: Da,
1: ma da, kafa se ne dovodi u pitanje.
0: Jeste. Kafa, ono, doručak ili kafa? Kafa. Ne znam, par ili kafa?
1: Kafa.
0: Majka ili kafa?
1: Pa
0: kafa je.
1: Ako me pitaš

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je minut do devet, ajde požurite, stižete na vreme, ne prinite.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da pokušaj destabilizacije neće promeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture. Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, napisao je Spajić na mreži X. Podgoričanin Radosav Gile Stanišić, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visokopozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, saslušan je u specijalnom državnom tužilaštvu, nakon čega je njemu i njegovom bratu od strica Saši Stanišiću određeno zadržavanje do 72 sata. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da najoštrije odbacuje neistinite tvrdnje da je odluka u predmetu koji se odnosi na vakcinaciju dece kao uslov za boravak u predškolskim ustanovama unapred dogovorena ili vremenski uslovljena bilo kakvim političkim ili drugim interesima i pozvao građane da ne nasedaju na neistine i manipulacije na društvenim mrežama. Istakli su da se odluke Ustavnog suda ne donose unapred niti izvan suda. Prema preseku stanja u 20 časova sinoć, aktivni požari u više opština su pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požari su u Bijelom polju, u mestu Stožer, u Herceg-Novom, u Đenovićima, Kolašinu na Crnom vrhu i Maganiku, na području Podgorice, u mestu Momče u Kućima, u Pljevljima, u mestu Vranovina, u Danilovgradu, u Ponikvicama, u Cetinju, u Bijelim poljanama i Čumovici i u Nikšiću, u mestima Jasenovo polje, Kuside i Čarađ Krstac. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i poslednjih 15 godina proveo je u zatvoru. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Na debitantskom nastupu na Evropskom prvenstvu Crna Gora je doživjela peti poraz, ali je protiv Hrvatske prvi put na šampionatu osvojila setove i to 2. Hrvatice su slavile 3-2 i izborile plasman u osminu finala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Super mi je ova pesma, lagana onako.
1: Jeste, to je onda iz One Directiona.
0: Jel da?
1: Jeste,
0: znači,
1: ne
0: dvojili, sam?
1: Je, odavno,
0: znam, ali kao krenuli su solo karijere. Yes. Ja. Dobro, ćemo da vidimo neku statistiku, nešto, Isidora.
1: E, ja uvek imam neku statistikicu, tako da bi mogli malo da se razbudimo. S obzirom na 9:15, stvarno vreme da dođemo sebi. E, ovako kaže statistika, šta 34% ljudi radi kad ne može da zaspi?
0: Oh,
1: ajde, ima toliko da primera.
0: Jasno, gledam neke podcaste glupe.
1: Dobro.
0: Nekad i politički. Jer politički. Političari me tako smiruju.
1: Da, da, da.
0: Oni pričaju ovako i oni su nekako opušteni. I mislim, i ovo je
1: sigurno
0: brzo
1: uspela.
0: Da, da, sigurno. Znači, lagani nekako, neke reči pričaju da sam ja fazonu.
1: Da, da, da.
0: Eto tako, evo, ja kad ne mogu zaspim, pustim neku političku emisiju.
1: Ja pustim Animal Planet ili tako nešto.
0: A isto je, kao, isti je sve. Isto je, da li
1: ovo. Slično je, preživljavanje svakako. Šta 34% ljudi radi kad ne može da zaspi? Ajde ljudi, pišite na Viber na 069 3089 399, jer ovo papava nije tačan odgovor.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Već znaju, to je
2: IRCOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: leta, bukvalno.
1: Jeste, jeste, stvarno. Ovo se zavozala jako ova pesma. Ajde, mi zauzamo statistiku.
0: Ajde.
1: Šta malo kaže malo pre?
0: Postavila pitanje, a to je glasilo ovako. Kaže, šta 34% ljudi radi kad ne može da zaspi?
1: Tako je, rekli smo šta mi radimo, a i da čujemo vas. Pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj je 069-3089-399.
0: Da, evo, kaže Karlo, on ima mnogo smješnu poruku. Bukvalno vi muškarci, kako znate, naporni da budete. Kaže, ja probudim ženu da je pitam jel može ona da spava, pošto ja ne mogu.
1: Ne znam se ovo stvarno da.
0: Jesi zaspala? Da, a je, ja vidiš da sam zaspala. Ovako,
1: ali na uvaku.
0: Jesi spavaš?
1: Ja ne mogu nešto spavam.
0: Da?
1: Imaš nešto za spavanje. Kao probudiš, ja ljubomoran si što ona spava.
0: Show, nije tačan odgovor, ajde da vidimo dalje. Kosta kad ne može da saspi, kaže da sluša muziku.
1: 34% ljudi, ja?
0: Da, 34% ljudi, znači kad ne može zaspi, sluša muziku.
1: Otvori frižider, ima dosta poruka.
0: Jeste, da, ali je tačan odgovor je zapravo da 34% ljudi kad ne može da zaspi, računa koliko mu je još vremena ostalo do alarma.
1: To, a sad mu izađe odmah u smartfonovima onim.
0: Jel da?
1: Izađe, budiš se za toko i toko i čao.
0: Ajoj.
1: Da, sam se.

0: Da. Jason, Jason.
1: Tako kaže Jason Derulo. Ljudi, petak je, dosta dobrih žurki ima u gradu.
0: Ima.
1: Večeras na Teddy Radio, Nightshift Radio Show.
0: Joj, da, jeste, tamo malo se pripremimo, zato što stvarno u gradu se ovako pred kraj leta svašta nešto dešava i bit će na Kalemegdanu i svašta nešto, da. Tako da taman malo u Nightshift Radio Show, Divali Minecraft puštaju večeras, tu su ono DJ-vi svetski, a naši, bukvalno celo leto su Ibiza, Turska, tamo vamo.
1: Da, da, da.
0: Tako da kod nas su došli malo i na Teddy da zavrte, tako da slušamo njih.
1: Tako je, na Kamenovu Warm Up Festival Sea Dance.
0: Jeste.
1: Petak, subota, nedelja, ako se tamo dole u Crnoj Gori, obave obavezno svratite. Sutra će biti FOMO festival koji je pobednika, onako lepo, baš, baš će biti dobro ako mlek danu, tako da svašta nešto imate, lepo se provedite za vikend, mi se čujemo od ponedjeljka, ćao.
0: Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: preslušanja dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: TDI Radija. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12. do 14. časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju posao. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Broj poginulih povećan je na 332 ljudi. Kralj Norveške Harald V. preminuo je jutros u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Na prestolu će ga naslediti sin princ Håkon.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, na severu najčešće severni, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Remix Music Sounds Better With You. Muzika bolje zvuči s tobom, a sve bolje realno zvuči uz TDI Radio. Desna narode, kako smo spavali, da li smo se naspavali? Svakako što god bilo, danas je petak, što znači da sutra odmaramo, pa makar bili na poslu, lakši je dan. A ako se kojim slučajem nađemo negde blizu plaže Kamenovo, taman je tu TDI otvoreni studio, gde volim da se družimo sa najjačom ekipom i pijemo najlepše koktele. A u nastavku slušamo naravno samo hitove.

is the MC Biz & Honey. Show me love na Teddy Radio. Realno nema boljeg načina da se pokaže ljubav nego kroz muziku i kroz pesmu i stihove i instrumentale. Realno, ljudi, tako da u nastavku stiže jedna onako, što ja kažem, srce parajuća, ali u remiksu, tako da taman će malo da razigra kukove. Sjani Teddy Swims sa svojom fenomenalnom glasčinom nam stiže i hitom Mr. Know It All.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12. do 14. časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju posao. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljani Srbije. Broj poginulih povećan je na 332 ljudi. Kralj Norveške Harald V. preminuo je jutros u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Na prestolu će ga naslediti sin princ Håkon.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, na severu najčešće severni, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Dobre vode gužva, bulaz u budvu gužva, a konkretno što se Nikšića tiče, tu je malo negde nadžiđana patrolica. Tako da momci, vidimo vas, a vi ljudi vozite bezbedno, naravno da put prođe što lako.

Viento, viento na TD radiju. E, a kako ono mi volimo da kažemo, tokom leta svaki dan sunce nama sija, svaku noć leto nama prija i to je definitivno ono čime se vodimo kada smo na Kamenovo plaži, tako da ko nije, ljudi, obavezno treba da svratite. Evo, dame, za razliku, na primjer, od prošle godine, ovdje su se našle neke palmice, predivno izgleda, taman što se kaže za Instagram, jer naravno nije se desilo ako se nije slikalo. Ali ajde, da li ćemo se slikati, mi ne znamo, ali znamo da u nastavku slušamo samo hitove.

0: Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

Park, definitivno glas koji volimo da čujemo na Teddy radiju, ali s obzirom da se Teddy otvoreni studio ipak nalazi na Kamenovo plaži, samim tim moramo da umešamo malo te letnje vibove koje u kolima trenutno ide na posao, vraća se na posao. Šta god da radi, ljudi, petak je, neka ovdje strati jer je realno najjači provod, a kakvu muziku puštamo, pa evo, čućemo u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Madonna i Sabrina Carpenter. Kažu donesi svoju ljubav, a mi kažemo ljudi donesite, dovedite sebe kod nas na Kamenovo, zato što ovde od Keca nastaje ludilo. Stiže nam ne jedan, nego čak dva DJ-a od 13 časova da ovde naprave ludilo, da nas taman malo zagreju za festivalske dane. Tako da ako nismo ovde, iskreno, ja ne znam zašto je to odgovor i dalje ne. Svakako mi vas zovemo, a

The Wailers, odlično zvuči u originalu, a boga mi u ovakvom miksu. A ono što također odlično zvuči jeste kako kažu da će da bude vreme sutra, jer evo čitam narode kako piše, da nam je sutra dan nešto sličan kao ovaj. Znači sunce, toplo, vedro, 39 stepeni temperatura, tek negde kasnije u kontinentalnom delu možda bude neka kratka kiša, ali svakako došla, ona ne došla,

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila. Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate. Razvoj grada mora biti usmeren na bolji život građana uz očuvanje prirodnih bogatstava i stvaranje uslova da mladi ostanu i svoju budućnost grade u Kolašinu, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanoj sednici Skupštine opštine Kolašin povodom Dana opštine. Milatović je istakao i da je razvoj severa jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta, ali da u praksi još nema pomaka kakve taj deo zemlje zaslužuje. Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji glavnog grada Podgorice stupa na snagu 1. septembra, kada učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz, saopšteno iz gradskog saobraćaja. Kako je navedeno, podnošenje zahteva za izradu i produženje kartice je počelo, a učenici svoje zahteve mogu podneti na šalteru zgradi Skupštine glavnog grada. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sprove u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila lošeg kvaliteta, saopšteno je iz morskog dobra. Kralj Norveške Harald V. preminuje u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Prestolonaslednik princ Håkon preuzeo je presto kao Håkon VIII. Građani se okupljaju ispred kraljevske palate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde grmljavina, u kontinentalnim predelima moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Hitova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel, imate prijatelje.
2: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima posle podne tek ponegde uz umeren do pojačana razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
3: chemoimpex. Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. DQCity.me. Uživaj.

0: se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekucity.me.
1: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastupaju 5

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo
1: Impex. Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Слушате, ТДИ.

Meeting. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju 5.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
6: 872
1: 303. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila.
2: Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović sastao se sa članicom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudijom Tenney, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima Crne Gore i SAD, bezbednosti Zapadnog Balkana, ekonomskim odnosima i mogućnostima za dalje jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za spoljne i evropske poslove. Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijon evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka. Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na području graničnog prelaza aerodrom Podgorica u četvrtak sankcionisala 32 osobe koje pružaju usluge prevoza putnika zbog utvrđenih nepravilnosti i kršenja propisa. Iz uprave policije je saopšteno da je cilj da se spreči nezakonito i neuređeno poslovanje, te kako bi se preventivno delovalo na kršenje propisa iz ove oblasti, a sve u cilju zaštite prava i interesa putnika prilikom korišćenja usluga prevoza.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipice, još jedan letnji pozdrav sa TDI radija i nešto razmišljam, verujem da ćete se vi složiti, što volimo petak, što volimo vikend, apsolutno su u grupi dražih dana u nedelji, svi smo bolje raspoloženi, sve nekako može, sve nekako lakše ide. Neko nas pita, bioskop, da, izlazak, apsolutno da, bilo kakav, bilo koji, šetnja, da, roler, recimo, hoćemo da vozimo roler, hoćemo da vozimo bicikl, šta god, sve to smo recimo vozili posljednji put pre 15 godina, ali nema veze. Evo, neko nas je pitao, vikend je, mi ćemo svakako pristati. Kad smo kod petka i vikenda, svakako danas ćemo pričati i o, odnosno, vidjet ćemo šta su to pričali i si i papu jutarnjem programu, malo i to da ispratimo, pa onda da ispratimo Madonu i njene veze, jer zašto ne, naravno da volimo da ispratimo tračeve, ali ne da bismo ih mi prenosili dalje taman posle, nego čisto ako nas neko pita, mi da budemo upućeni i pričat ćemo o letnjim destinacijama, restoranima, sladoledu, apsolutno svim temama koje najviše volimo leti, tako da svakako i danas druženje, pa do tada nastavljamo uz samo isključivo hitove.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Brate, ona sija.
2: Ona sija, volio mrak da ti sija.
1: Tako je, sija the greatest. Hoćemo sigurno dobro trening dilema.
2: Hoćemo da se malo razbudimo, pola devet je, taman dok idete sad na posao, ustali ste, ajde.
1: Dakle, birate između dve opcije, tako tri puta ja vam postavljam, idemo prva.
2: Ajde.
1: Živa svirka ili DJ. Da, DJ.
2: Joj, celo leto sam po DJ-evima, more, plaža, kapirate?
1: Da, ništa nije bilo s gitarom, šta?
2: Pa, ne baš.
1: Ne družimo se više s
2: takvim. Ne baš, da. I onda bih malo sad izabrala živu svirku da me malo trgne, više sam se pretvorila u AI pored DJ-eva, onom fazonu sam daj mi malo žive svirke.
1: Jeste, možda sad malo, da. Sad krene zima, tu će biti onako gitarice.
2: Kafanica i gitarice, da.
1: Da, ja se slažem za kafanicu. Ako je kafanica u žive svirke, onda pobeđuje svakoga. Zaspati u 9 uveče ili u 3 ujutru, ali radiš ujutru, ono, u 6-7 ustaješ.
2: Naravno, dobiram da zaspim u 9 uveče, što nikad u životu mi se nije desilo, poslednji put kad sam imala 6,5 godina, ali dobro, tako da biram da zaspim u 9 uveče, mi se to nikad nije desilo, da.
1: Da, ajmo dalje. Sunčanje ili hlad, to želim malo da prodiskutujem.
2: Sunčanje, prženje, spaljivanje.
1: Ja sam naravno hlad kao i svaki muškarac, da. I tvrdim da devojke vežbaju za pakao tako što na moru dođu i kao
2: da, znaš kako se čuje vodu kad se ja sunčam, kad uđem u vodu čuje.
1: Da, znači,
2: para izlazi.
1: Ja ne znam šta vam je, mažete se onim marmeladama,
2: samo ulje
1: pa se pokujete na suncu, ne znam
2: dok
1: šta
2: dok se ne spori korica, ono ko na piletine iz rere,
1: crispy
2: chicken, do tada nestajem sa sunčenjem.
1: Crispy chicken, mislim, ne, stvarno ne razumem to ovo je

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na DDI radiju.
1: Ajde da vidimo da li Sidora ovde dotiče, ima neku statistiku.
2: Ja uvek dotična imam statistiku, mislim da nemoj da me pocenjuješ, bre čoveče, kad nećeš pogoditi.
1: Ajde.
2: Tražiš, ja nećeš i pogoditi.
1: Ona nađe neko istraživanje, postavlja nam pitanje, onda mi pogađamo, ja uglavnom pogodim, ajde.
2: Jeste, uglavnom pogodiš, ali malo juče. Ajde da vidimo šta sam postavila danas. Šta 41% ljudi uradi pa se pokaje?
1: Pokaje?
2: Ajde, da. Šta uradiš pa
1: ja
2: se
1: kaješ?
2: Ja
1: znam posle čega nema kajanja.
2: Posle čega? Posle čega?
1: Posle jedenja.
2: Jedenja?
1: Posle jedenja, fast
2: nema
1: fooda.
2: Nema kajanja.
1: Posle jedenja nema kajanja.
2: Dobro.
1: Tako je prekrišni dijet. Eto okay. To je, znači pokajem se posle jedenja.
2: Da,
1: posle jedenja
2: ja
1: nema
2: kajanja. Ja se kajem uvek posle toga. Bukvalno sam u fazonu, znači, na primjer jedem...
1: Posle čega? Posle...
2: burgere, ne, posle jedenja.
1: Posle jedenja
2: uvek neke kaže. Burgere nešto pojedem i onda u sekundi sam u fazonu, što sam to uradila, ovo već mi je muka,
1: jest.
2: Nema potrebe za ovim bukvalno.
1: Jest, jest. Znači, eto, je li to tačno?
2: Da, nije, nije, nije tačan odgovor. Ajde ljudi da nam pišete na Viber na 069-3089-399 šta 41% ljudi uradi pa se pokaje.
1: Tako je, ajde da vidimo da li, znači nije...
2: Nije jedenje.
1: Jedu se ljudi
2: jedu
1: u sebi.
2: Ljudi, ne.
1: Da. Ovo je

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Nema onog ko nije doživeo makar jednom, svima dobro poznato. Ono kad kolega javi da neće doći na posao. Osmeh vam automatski spadne sa lica.
2: Ja ne verujem, ja stvarno ne verujem. Oćeš, evo još ću i godišnji izveštaj da ti završim. Pa ovo je, bre, ljudi, stvarno strašno. Prošle nedelje nije ga bilo u četvrtak, ove nedelje, evo ga u petak. Sljedeće nedelje još će i dete da mu se razboli, pa ga neće biti cele nedelje. A ne, ja sam glupa i sve na sebe preuzimam. E pa neće moći više ovako, neće moći. Opušteno, svako može da se desi, samo ti meni pošalji sav materijal, dobro se odmori i ne brini ništa, opusti se, evo ja ću sve da preuzmem na sebe. Ma da, ma naravno, nemoj ništa da se brineš, evo ja ću reći da si ti obavio sav posao i da si mi sad sve poslao.
1: Ono kad kolega javi da neće doći na posao, a vi ste preuzeli njegove obaveze, može da vas sačeka situacija u kojoj ne znamo baš da se snađemo.
3: Pa dobro, dokle više sa tim izveštajima i čekanjem? Pa koliko puta sam rekao do četvrtka da me sačeka na stolu i ti večito kasniš?
2: Ali...
3: Nema ali, ne interesuje me više, probili ste sve rokove i sankcionisani ćete biti svi, ne samo ti.
2: Dobro, šefe, ali ja menjam... U redu, da, razumem.
1: Ukratko, ono kad kolega javi da neće doći na posao, preuzmite koliko možete i bez nervoze. Udahnite duboko, izbrojite do 10, možda će vam biti potreban nekada slobodan dan.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako krene realno letnja sezona, tako smo i mi svesni da moraju da se prave te neke letnje teme koje uvek onako praktikujemo, ali nikad ne obraćamo pažnju na njih. Pa znate onaj plan koji svi pravimo čim krene leto? Ovog leta ću konačno više da čitam. I onda se desi leto, knjige stoje spakovane u torbi, na noćnom stočiću, u rancu, čak i pored ležaljke, ali nekako ostanu više dekor nego stvarna aktivnost. Ovo se realno svima nama desilo. I zanimljivo je da ovo nije nikakva retkost. Naprotiv, postoje pravi letnji fenomen. Na papiru sve deluje savršeno. Odmor, više slobodnog vremena, plaža, mir, nema obaveza. Idealni uslovi da se proguta nekoliko knjiga. Međutim, u praksi leto se pretvori nešto potpuno drugo. Izlasci, putovanja, druženja, kratki izleti, večernje šetnje koje se onako produže i naravno telefon koji, samo da proverim, ukrade pola sata. A evo, upravo smo našli na internetu da psiholozi to objašnjavaju vrlo jednostavno. Leto menja ritam, nismo više u strukturi dana kao tokom posle ili škole, pa se pažnja lakše onako rasipa, a knjiga, koliko god bila dobra, traži fokus, a fokus realno let često ode na skroz treću stranu. To je onaj poznati moment, počet ću večeras i tako svako večer, dok na kraju ne shvatimo da je knjiga ostala na istoj stranici kao i pre nekoliko dana, samo je malo više ugrejana od sunca. A zanimljivo je da većina ljudi ne odustaje od ideje čitanja, nego samo menja pristup. Umjesto jedne ozbiljne knjige, leti se češće biraju lakši naslovi, kratke priče i čak čitanje u delovima. 5 stranica pred spavanje, 10 na plaži i u toku dana, onako malo u hodu. I možda je to ključ cele priče. Leto i ne traži da budemo savršeno produktivni, možda ideja da samo uživamo, pa makar i bili bez velikih književne kvote, a na kraju ta knjiga koja je ostala nepročitana često završi kao obećana za sljedeće leto i tako iz godinu u godinu, uvijek ista priča, ali nekako, pa nama to realno ne smeta, jer leto očigledno ima drugačije planove za nas i uvijek, ali uvijek pobedi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa upravo ćemo sad da napravimo jednu malu, ozbiljnu raspravu, jer smo došli do jedne letnje dileme koja možda deluje jednostavno, ali smo sigurni da će podeliti onako mnoge. Sladoled u čaši ili u kornetu? A na prvi pogled kad se ovako pitanje postavi, pa rekli biste kakve veze ima bitno da je sladoled. To je samo sladoled, ali nije baš tako. Postoje ljudi koji apsolutno su verni kornetu, za njih je to jedini pravi način da se jede sladoled. Kažu da nije isto kad dođete do kraja i pojedete onaj hrskavi deo natopljen sladoledom. To je, kažu, pa veliko finale svakog sladoleda. I moramo priznati, imaju poentu. Jer kornet nije samo ambalaža, kornet je i deo iskustva. Ali onda dolazi druga ekipa, ljudi koji biraju čašu. Njihov argument je vrlo jednostavan, praktičnost. Nema topljenja ni iz ruku, nema panike kada sunce upeče, nema trke s vremenom da se pojede sladoled pre nego što završi na majici. Jednostavno uzmete kašičicu, senete negde u hlad i lagano uživate. Posebno ako ste od onih koji vole više ukusa od jednom. Znate onu kombinaciju kad u jednoj čaši završite sa vanilom, pistaćima, čokoladom i još jednim ukusom koji ste uzeli samo zato što je zvučao zanimljivo. E sad, meni je zanimljivo kako svi imamo neka svoja pravila kad je sladoled u pitanju. Neko nikad ne meša voćne i kremaste ukuse, neko uvek uzima ista dva ukusa već 20 godina, a neko stane ispred vitrine i 5 minuta razmišlja kao da donosi najbitniju životnu odluku. I još jedna stvar, da li ste primetili da leti sladoled nekako ima bolji ukus? Isti taj ukus možemo da pojedemo u januaru, ali pa nije to to. Postoji nešto posebno u tome kad šetate pored mora, sedite na gradskom trgu ili pravite pauzu tokom vrelog dana sa omiljenim sladoledom u ruci. Možda zato sladoled i nije samo poslastica. On je jedan od onih malih simbola leta. Čim krenu visoke temperature, odmah počinjemo da razmišljamo o njemu. A statistika kažu da ljudi svake godine isprobavaju sve neobične ukuse. Danas možete da pronađete sladoled sa ukusom lavande, bosiljka, čilija, pa čak i maslinovog ulja. Ali bez obzira na sve te moderne trendove, čini mi se da klasici i dalje vode. Pa znate ono, vanila, čokolada, jagoda. Proverena ekipa koja nikad ne izlazi iz mode i nikad nas nije realno izdala. Zato nas sad zanima baš ova jedna ozbiljna letnja tema. Da li ste tim korneta ili tim čaša? Tako da dobro razmislite kad budete danas šetali pored Primorja ili naravno negdje u gradu i pogledate sladoled. Zamislite da li je bolje u kornetu ili u čaši.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju. E sad, realno, kad bi nas neko pitao gdje se danas nalaze najluksuzniji restorani na svetu, svi bismo rekli Paris, Dubai, New York, na vrhu nekog nebodera ili u luksuznom hotelu sa 5 zvezdica. Pa, izgleda da se pravilo onako malo polako menjuju, jer na internetu su izbacili da su sve popularniji trendovi koji se zovu Dock and Dine, a u prevodu bi značio nešto poput priveži čamac i dođi na ručak. Drugim rečima, reč je o restoranima do kojih ne može da se stigne automobilom, ne postoji parking, nema gradskog prevoza, nema ni šetnje od nekoliko minuta, jedini način da se stigne do njih jeste brodom, čamcem ili nekim vodenim taksijem. I upravo su takva mesta postala simbol novog luksuza. Prema najnovim istraživanjima koje je obuhvatilo više od 1000 destinacija u 45 zemalja, Grčka je proglašena najboljom destinacijom na svetu za ovakav gastronomski doživljaj. I kad malo razmislimo, pa to realno nije neko veliko iznenađenje. Zamislite scenu. Plovite duž obale, more je mirno, nema gužve, nema sirena, nema traženja parking mesta. Pristajete uz malu kamenu obalu nekog ostrva, nekoliko stolova nalazi se tik uz more i uz kuhinju istiže miris sveže ribe i maslinovog ulja, a pogled puca na pučinu. A već samo putovanje do restorana postaje deo doživljaja. I upravo je to ono što današnji putnici sve više traže, ne samo hranu, nego iskustvo. A u istraživanju je navedeno da Grčka ima čak 349 restorana koji ispunjavaju stroge kriterijume, da su dostupni samo morskim putem i da imaju vrhunske ocjene gostiju i veliki broj preporuka. A jako zanimljivo je da se luksuz danas više ne meri samo skupim enterijerom ili cenom na meniju. Naprotiv, sve više ljudi želi nešto što nije lako dostupno. Jer realno danas možemo da naručimo gotovo, pa sve jednim klikom. Hranu, odeću, karte za putovanje, rezervacije hotela. A kada je sve lako dostupno, onda ono što zahteva malo truda postaje posebno. Zato su restorani do kojih morate da doplovite brodom postali toliko privlačni. Ne zato što su nužno najskuplji, već zato što nude osjećaj otkrivanja nečega novog i sakrivanja. A još jedan zanimljivi podatak kaže da više od 40% ovih restorana nisu veliki luksuzni kompleksi, već mali porodični biznisi. Dakle, nisu u pitanju samo glamur i poznata imena. Često su to mesta koja vode porodice generacijama, gdje vam domaćin preporučuje šta je tog jutra stiglo iz mora, a recepti se prenose sa kolena na koleno i to je nekad uvek najlepše. I dok Mediteran trenutno dominira, ozbiljna konkurencija stiže i iz Indonezije, gdje se nalazi restoran sa najboljom pojedinačnom ocenom u celom istraživanju. Ali bez obzira na to da li pričamo o Grčkoj, Crnoj Gori, Italiji ili dalekim tropskim ostrovima, poruka je ista. Luksuz više nije samo ono što je skupo. Luksuz je vreme, luksuz je mir, luksuz je autentičnost. A izgleda da je danas jedan od najvećih luksuza upravo to da do restorana ne vodi ni jedan put, samo more. Tako da, ljudi, ako letujemo u Grčkoj, Crnoj Gori ili Hrvatskoj, pogledajte malo po internetu i istražite, možda imaju baš takve restorane.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I vi ste na TDI radiju, ovde naravno slušamo apsolutno jedino samo hitove, ali i pričamo, ćaskamo, bukvalno o svemu, ovako između pesama. I sad razmišljam, svima nam se, ali zaista, bar jednom desilo da nas pozovu prijatelji i budu u fazonu: e, desi, jesi kod kuće? Aha, dobro, nama je dosadno, evo, tu smo za nekih pola sata. I onda, kao da, super, želimo da se družimo zaista, ali nemamo vremena da spremimo nešto, jer jel te moramo i da ugostimo prijatelje, familiju ili ko nam već dolazi u goste, jer mora se nešto pojesti, pogotovo ovde kod nas na Balkanu, zna se. E pa tim povodom ću sada podeliti sa vama jedan onako super brzi slani recept od sastojaka koje apsolutno svi imamo kod kuće, a ako se slučajno desi da nemamo, možemo da ih kupimo u bilo kom obližnjem marketu, prodavnici, gde god. Ovako, za recept je potrebno 6 jaja, 2 kašike majoneza, 1 kašičica senfa, so po ukusu, biber po ukusu i prstohvat mlevene paprike i sitno seckan peršun ili vlašac, šta već imate za dekoraciju. Ok, to su sastojci, složit ćemo se, sasvim jednostavni, a priprema je, kaže ovako: jaja skuvajte tvrdo, ohladite i naravno ogulite, odnosno skinite ljusku. Presecite ih na pola i pažljivo izvadite žumanca. Žumanca zatim izgnječite viljuškom, dodaje se majonez, pa senf, so, biber i mlevena paprika, pa se sve dobro sjedini u tu glatku smesu, odnosno kremu, i tim dobijeni filom napunimo belanca i ukrasimo sa ovim sitno seckanim peršunom ili vlašcem, ko već šta ima. Pre služenja kažu da je super savet, odnosno da je super stvar da se ostave u frižideru oko 20 minuta da se svi ti ukusi sjedine i povežu. I eto, koliko nam treba? Nekih 15 minuta je potrebno za pripremu ovog jela, da kažemo, a 20 minuta treba da stoji u frižideru i taman stižemo da poslužimo za te nenajavljene goste. A i realno je ovako za nas je dobra stvar kada nije baš do kuvanja i spremanja, pogotovo u ovim letnjim danima.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Ekološki bonton.
0: Jedna od najružnijih osobina je ostavljanje smeća za sobom. Ono se odlaže u kantu ili kontejner. A ako ste u mogućnosti, razvrstajte papir, metal i staklo i odložite u za to predviđene kante i na taj način omogućite njihovu reciklažu. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Ne, pa ja ću da poludim. Pa ne pogledaj mi veš. Pa ova odozgo je ponovo istresla stolnjak. Alo, vrati se tamo odakle si došla, velika čistunica. Ko da sam na ratištu, ne smijem da pogledam preko terase jer će me pogoditi bomba od njenog džubreta.
3: Čekaj, ljubavi, polako. Pa dobro, to su samo mrvice.
2: Zorane, njen sin upravo trese kesu od usisivača, pa ja ću se šlogirati.
3: Mirjana, srećo moja, ali ti toliko voliš 50 nijansi sive.
2: Zorane!
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.